0: Jambrestnjak in flirt, prazna postelja, to je glasba Made in Slovenija. Sledi pa Leoni in Callum Scott, Stay.
1: Vsi ritmi.